šita daina skirta visiems atvejams, kai atsikilite tamsu, šalta ir nesinori keltis. Važiuojam.

su enimegotsu striukenės visų badmintono nepažaisiu, nes nupus vėjas baisu. Ką veikt per tokį orą su savim šachmatų porą partijų reiktų sumesti, gal šunį dar

Mergaitė prie durų stabdyti mėgino. Kažkas atsitiko, vaikinas sutriko. Pamiršti negali, mergaitės panelės įtikti mėgino. Vaišino ją vynu,